0: Tây phốt mông chạm đèn lên hà ngân say. Kinh lai khờ ngân leo và ngân láo bù mi khả. Hà và ngân kỷ khờ tổ la mớ xăm bò vào hà thìm thốt say tên ngân vô bình leo.
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต